0: رمسا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muaz. Saya lanjut lagi boleh Ustaz, nanti kita bahas, mungkin kita gabung mungkin penelpon kita nanti satu persatu kita lanjut ke penelpon selanjutnya di 562 terlebih dulu sebelum nanti ke WhatsApp lagi. Saya coba sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Pohon
2: belajar Ustaz.
1: Nggih, Ibu Ruhina.
2: Tak belajar menyesalah.
1: Siap. Silakan.
2: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادى